0: slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.
4: What? Vitamins?
5: Yeah.
6: Play along.
7: I can't hear.
8: What the hell?
9: What?

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Tehnologija prikuplja informacija trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Jesi li dobio u kući dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. The best radio station in

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
0: Elevate your vibes with Radio K4.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. Radio K4.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. This is Radio K4.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. You are listening to Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: The number one. Music station. Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Info. 96,6.

Dobro jutro, 7 je sati i 4 minuta, vi ste na talasima K4 radija, vreme je za jutarnji program Buđenje. Ja sam Bojan i budimo se zajedno u naredna 3 sata, odnosno sve do 10 sati. Inače, danas je petak, 29. maj, verujem za mnoge i posljednji radni dan u ovoj nedelji, u ovom mesecu možda posljednji radni dan. Pa onda srećan vam onda ovaj petak i radujte se vikendu koji je pred nama. E, sada što se današnjeg buđenja tiče, standardno o vremenskoj prognozi, stanju na prelazima, još lokalnih informacija, zanimljivih vesti, zatim vesti iz kulture, sporta i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju šarenoliko za svakog ponešto. Razlog više da ostanete na 96,6, sve ono što sam pomenuo plus i ovoga jutra pričamo o jednoj zanimljivoj temi, ali o kojoj je temi reč nakon muzičke pauze. Sve u svemu dobrom muzikom i započinjemo današnje buđenje. Dobrodošli, počinje buđenje.

bavimo se jednom zanimljivom temom koja glasi šta vam najviše treba ujutru da biste bili raspoloženi. O tome pričamo sve do 10 sati, da to ako mene pitate, možda za ujutru neka tišina je možda najpotrebnija za dobar početak dana. Možda je nekom drugom potrebna kafa za dobro raspoloženje i dobro jutro, možda nekom čašica dobrog razgovora, ko zna. A kako je vaše mišljenje povodom ove teme, možete da nam pišete. Naš Viber je svakako dostupan 049 950 951.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

Jutarnji program Buđenje na talasima Kefo Radija. Ovog jutra pričamo o tome šta vam najviše treba ujutru da biste bili raspoloženi. Možda nekom je potrebna kafa, čaj, smuti, možda nekom je dobar doručak bitan za lepo raspoloženje ujutru. Ovoga jutra nećemo pričati šta sve može uticati na loše raspoloženje ili pokvariti ga, ali siguran sam da omiljena pesma i muzika mogu također da poprave raspoloženje ili utiču na njega. Definitivno ima i onih kojima je dovoljna nežna i topla reč od voljene osobe da im dan počne lepo. Možda nekom, eto, od vas dan počinje sa jutarnjom vežbom ili meditacijom, što isto itekako može da utiče na lepo raspoloženje. A kako je vaše mišljenje povodom ovoga, pišite, javite se 0499509951.

0: Slušajte nas na radiogayforward.com.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Voyage, Bester.

0: mesto broj 9.
1: Rajle i Željko Samrđić. Sreda.
2: Prošlo je mnogo godina, više ne brojim, a zove mi imenom tvojim.
0: Mesto broj 8.
1: Breskvica. Posle

0: Mesto broj 5.
1: Zera, šta radiš to?
0: Mesto broj 4.
1: Nući,

0: Mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović. Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Nući i Emina Jahović. Sudar svetova.
3: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala, sve me veže.
0: Mesto broj 1.
1: Angelina.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

nas tako buđenje. Evo informacije za sve one koji danas negde putuju, kako je stanje na prelazima. Prema onim zvaničnim informacijama koje imam, trenutno nema gužve, nema zadržavanja. Takvu informaciju dobijam i od naših slušalaca koji nam javljaju i pišu, kažu da nema gužve, kratko i jasno. Što naravno ne mora da znači da neće doći do nekih promjena, s obzirom da je petak, pa mnogi negdje planiraju putovanje za vikend. Uglavnom, ako imate neku drugačiju informaciju od ove, pišite, podelite to sa nama, a mi ćemo istu proslediti i ostalima. Meni jedino preostaje da vam poželim srećan put i vozite pažljivo, poštujte propise.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

A u nastavku buđenja malo i o showbizu i svetu poznatih, da čujemo šta tamo ima novo. Kaže, muzička i glumačka zvezda Jennifer Lopez i njen kolega Brett Goldstein ukrili su sve poglede na crvenom tepihu u Los Angelesu, gde su se pojavili povodom svečane premijere njihove nove Netflixove romantične komedije Office Romance. Glumački par je te večeri bio izuzetno opušten i sjajno raspoložen, a njihovo blisko ponašanje samo je dodatno podgrejalo glasine koje već mesecima kruže u hollywoodskim krugovima, da su se između njih rodile simpatije i neprivlačnost nakon što su se ugasile kamere na setu. Od tog trenutka fanovi širom sveta ih prate pod lupom, a sudeći po neverovatnoj hemiji koju su pokazali na crvenom tepihu u Los Angelesu, spekulacije da se filmska ljubav prelila u stvarnost uopšte nisu bez osnova. Ovom informacijom mi završavamo ovaj prvi sat buđenja. Čujemo se jako brzo, koji minut nakon 8 sati.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

5 minuta i dalje ste na talasima Kefo radija, slušate jutarnji program Buđenje. Tema jutra, šta vam najviše treba ujutru da biste bili raspoloženi. O tome pričamo sve do 10 sati, pišite, javite se 049-950-951. Kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče? Eto, možda neko voli da mu dan krene sa dobrom, jakom kafom, za nekog je dovoljna i neka muzika, pesma. Kako je vaše mišljenje o tome? Pišite.

I danas u standardnom terminu, kao i svakim radnim danom, novo izdanje emisije Mim po Mim od 16 do 17 sati, gde listamo društvene mreže umesto vas. Kao uvertira za današnju emisiju, evo i par mimova ovoga jutra. Kaže, jednom kad se obogatim kupiću 2 kg trešnja, jednom se živi, može mi se. Kaže, sećam se da me je jedno majka ošamarila zato što sam plakao, jer je me je ošamarila. I evo još jednog. Kaže, čokoladu koju možeš sam pojesti danas, nikome je ne ostavljaj za sutra. Mimovi danas od 16 do 17 sati.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Ovoga jutra u Buđenju listamo muzički kalendar, šta je to što je obeležilo na današnji dan 29. maja kada je muzika u pitanju. Kaže, 1958. godine rođena je Marina Perazić, pevačica zabavne muzike iz Rijeke, samostalno i u duetu sa Denis i Denis. Marina Perazić je predvodila talas elektronske muzike 80. godina kod nas. 1962. godine Ray Charles je osvojio nagradu Grammy za najbolji ritam i blues snimak za pesmu Hit the Road Jack. 2020. godine Lady Gaga je objavila album Chromatica. Svakako opširnije o muzičkom kalendaru možete čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2, a istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama. Alice je numera sa pomenutog albuma Lady Gaga koju slušamo u nastavku.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Love in search of a word. Radio K4.

8 sati i 32 minuta, slušate jutarnji program Buđenje na talasima K4 Radija. Tema buđenja, šta vam najviše treba ujutru da biste bili raspoloženiji. O tome pričamo sve do 10 sati, što se ove teme tiče, postoje eto, neke zanimljive činjenice, pa kaže ovako, kaže, postoje dve vrste ljudi, oni koji pričaju pre prve kafe i oni koje treba izbjegavati do prve kafe. Zatim istraživanja kažu da muzika ujutru može da popravi raspoloženje brže nego scrollovanje telefona. Miris kafe može da razbudi mozak čak i pre prvog utjaja kafe, što i tekako utiče na dobro raspoloženje. Kažu da način na koji provedete prvih 10 minuta na jutra često određuje raspoloženje za ceo dan. Pišite o tome sve do 10 sati 049 950 951 da vas čujem.

18 sati na talasima KFOR radija možete slušati novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove. A šta je to između ostalog, šta možete čuti u pomenutom terminu? Biće tu Santana, zatim Pink, Kylie Minogue, Mary J. Blige, Atomic Kitten, Backstreet Boys, Mariah Carey, Britney Spears, Jennifer Lopez i mnogi, mnogi drugi, ali bit će tu i sastav U2 sa njihovom čuvenom numerom Elevation. To je ono što slušamo i u nastavku buđenja.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

uvođenju još jednom podaci o vremenu. Trenutno u Prištini okolini 16 stepeni, kažu realni osjećaj da je toplije negde oko 19 stepeni. Sunčan je i lep dan je pred nama sa maksimalnom temperaturom do 23 stepena, ali i u narednim danima lepo vreme i tokom vikenda, a i tokom čitave naredne nedelje sa maksimalnom temperaturom do nekih 25-26 stepeni. U ovim trenucima najtopliji je Prizren, trenutno tamo 17 stepeni.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

23 minuta, nastavljamo buđenje, posljednji sat, tema jutra, šta vam najviše treba ujutru da biste bili raspoloženi. O tome pričamo da još nekih, evo, nešto manje od sat vremena, zato pišite, javite se. Što se ove teme tiče, evo, javila se Tamara, ona kaže, neko ne može bez doručka, neko bez tišine, a neko bez poruke stigla lata. Eto, zanimljiv odgovor Tamare. Pisao je i Miki, on kaže najlepši jutarnji luksuz jeste da probuditi se bez alarma. Definitivno je u pravu Miki. Pišite, javite se 049 950 951.

A tokom vikenda na talasima Kefo Radija očekuju vas nekoliko nove emisije, odnosno emisije su stare, ali novo izdanje emisija. Biće tu što se emisija tiče Music Zoom, zatim emisija Fun Facts, zanimljive činjenice. Tu je i Kosmopolis, gde možete saznati najnovije vesti, informacije iz sveta filma. Zatim Bez filtera, onda Tehnosvet, o najnovim dostignućima iz sveta tehnike. Artist of the Day, umetnik dana, bit će reči o Madoni. Kapital, predstavljamo grad Madrid i sportska emisija, jedna priča, jedan šampion, gde bit će reči o gimnastičarki Simone Biles. Eto, čuli ste šta sve možete pored dobre muzike i jutarnjeg programa slušati na talasima Kefo Radija tokom vikenda.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Prema buđenja, šta vam najviše treba ujutru da biste bili raspoloženi? O tome pričamo još malo, odnosno sve do 10 sati. Evo, Sara se javila, kaže, meni ujutru treba samo još 5 minuta sna, ponovljenih 6 puta. Kaže da konačno alarm shvati da smo se dogovorili još samo 5 minuta i tako puta 6. Eto, nekom je potrebna kafa, nekom je pesma, nekom je jednostavno tišina. Kako je vaše mišljenje, pišite, javite se. Samo nemojte, ono, kada sam pomenuo kafu, da skuvate jaku kafu, pa posle toga da ne možete na poslu da spavate, što bi moj kolega rekao.

0: Radio Kejfor Srpski.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Vojaž bez tebe.
5: Bez tebe.
3: Broj 9.
4: Rajle i Željko Samrđić. Sreda.
6: Prošlo je mnogo godina, više ne brojim, a zove mi imenom tvojim.
3: Mesto broj 8.
4: Breskvica. Posle

0: Mesto broj 5.
1: Zera, šta radiš to?
0: Mesto broj 4.
1: Nući, Loro Pijan.

0: Mesto broj 3.
1: Jako Jozinović. Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Nući i Emina Jahović. Sudar svetova.
3: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže.
0: Mesto broj 1.
1: Angelina.

9:39 i stigli smo do trenutka kada možemo da zaključimo temu jutarnjeg programa buđenjem. Pričali smo o tome šta vam najviše treba ujutru da biste bili raspoloženiji. Hvala svima što su se javili, svima koji su pisali i eto na neki način upotpunili ovu našu temu. Neki generalni zaključak bi bio da svi imamo svoje male jutarnje rituale koji nas pokreću i razvesele, bilo da je to kafa, muzika, doručak, vežba ili samo trenutak tišine. Ključno je pronaći ono što vam lično donosi energiju i dobro raspoloženje i dati sebi prostora da dan započnete sa osmehom pre svega i lepim raspoloženjem.

9:50, stigli smo do kraja jutarnjeg programa Buđenje na talasima Kefor radija. Hvala vam što ste bili sa nama u ova 3 sata, a u nastavku programa od 10 sati možete da slušate emisiju Kapital, gde predstavljamo grad Atinu. A naravno i u toku dana očekuje vas standardne emisije na talasima KFO radija. Biće tu popodnevni program Zujanje, zatim 30 naših i sve tako redom do 20 sati večeras. Ja vam želim prijatan ostatak dana, čujemo se nekom drugom prilikom. Veliki pozdrav. Sony, yeah.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

A Tina nije bez razloga proglašena za kolevku zapadne civilizacije. Svima je dobro poznata grčka mitologija, prelepe plaže, masline i vino, kao i fantastične obimne muzejske kolekcije ove drevne zemlje i njena bogata istorija. Atinska leta su vrela i uzbudljiva, a zime nežne i ugodne, pa će vam poseta ovom gradu zauvek ostati u sećanju. Dobrodošli u novo izdanje emisije o glavnim gradovima K4 Radija. Danas vam predstavljamo jedan od najpoznatijih svetskih gradova, pa uživajte u narednih sat vremena.

Atina je jedan od najstarijih gradova na svetu. Ova kolevka civilizacija osnovana je oko 3400 godina pre Hrista. Osim toga, ovo je prvi grad koji je ikada imao titulu glavnog grada neke države, u ovom slučaju Grčke, a nekada je Atina bila polis. Atina nije bila glavni grad Grčke samo od 1821. do 1834. godine. Atina je grad koji, kada ga jednom posjetite, uvek želite iznova da mu se vratite. Zbog same veličine potrebno je dosta vremena da je obiđete i uživate u svim njenim čarima. Skrivene taverne u uskim uličicama, strme kaldrme i nadaleko poznata istorija su samo deo onoga po čemu je ovaj grad poznat. Atina drži svetski rekord u najvišoj izmerenoj temperaturi, naravno u Evropi. Naime, u Elefsini, u predgrađu Atine, sada već davne 1977. godine u julu mesecu, izmereno je neverovatnih 48 stepeni. Atina ima 148 pozorišta, više nego bilo koji drugi grad u svetu, a hram Partenon na Akropolju najprepoznatljiviji simbol je jednog grada. Također, Partenon je najslikanija građevina u čitavoj Evropi.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Love and passion.

0: tu.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Putuj, otkrivaj, inspiriši se. Avantura, prestonica, odlazak.

Poslednje olimpijske igre održane su u Atini 2004. godine, a prve olimpijske igre čak 776 godina pre Hrista. Olimpijske igre su veoma drevna grčka tradicija. Kada su osnovane, održavale su se u čast boga Zevsa kod Olimpa, planine po kojoj su i dobile ime. Stari Grci su smatrali da su na vrhu ove planine živeli bogovi. Grci su olimpijske igre nekada shvatali veoma ozbiljno. U staroj Grčkoj, sportisti koji bi se povukli sa igara kažnjavani su za kukavičluk. Za takmičare na olimpijskim igrama vezivao se određeni prestiž i slava. Prema legendi o začecima ovog grada, za naklonost građana borili su se Posejdon i Atina. Posejdon je građanima podario izvor slane vode, a Atina maslinovo drvo. Građanima se više dopao Atinin poklon, pa je ona postala zaštitnica grada države, koji je i ime dobio po njoj. Atina je grčka boginja mudrosti, rata i stvaralaštva. Izvori iz grčke mitologije sugerišu da je rođena iz glave svoje.

Atina se pruža preko centralne ravnice Atike, a koja se često naziva i Atinski ili Atički basen. Basen okružuje četiri relativno visoke planine, Aegaleo na zapadu, Parinta na severu, Penteli na severoistoku i Himetus na istoku. Planina Parnita je najviša među četiri planine oko Atine sa visinom od 1413 metara, a proglašena je i nacionalnim parkom. Atina je sagrađena oko brojnih niskih brežuljaka. Brdo Likabetus je jedno od najviših uzvišenja u okvirima grada, a s njega se pruža odličan pogled na celi Atički basen. U Atini vlada semiaridna klima sa velikim padavinama između polovine oktobra do polovine aprila. Ukoliko postoje padavine tokom leta, one su retke i u obliku su kratkotrajnog pljuska. Proleće i jesen smatraju se idealnim sezonama za razgledanje grada i za sve druge aktivnosti napolju. Leta mogu biti izuzetno topla. Prosečna najviša dnevna temperatura u julu iznosi 33

0: Jesi vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
2: Otkrite prestonice sa nama u Capital.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4, your voice,

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.
4: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
5: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
6: This is how I always speak.
5: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Santana i Becky G, Mi Gran Amor otvara ovo naše današnje zujnje nam 9.6.6. I ovog petka lagano zujimo od 14 do 16 ide novo izdanje emisije naših 30, tako da ostanite na istim talasima. Čujemo se vrlo brzo sa detaljima o vremenu.

Što se vremena tiče, sunčano i toplo, 20 napolju, subjektivni osjećaj kaže da je 24, maksimalno do 24, pred nama topao vikend. Subota i nedelja 25, a onda temperatura u porastu, petak 30. Pa eto, ko voli, nek izvoli, uživaći tu u lepom vremenu, svi vi koji volite sunce. Nući je Mina Jahović, Sudar sveta, nakon toga slušamo i Tek je 12 sati.

0: reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

pričamo na situaciji na prelazima, kažu ima zadržavanja na Jarinju i to za ulazak na Kosovo, ima velike gužve. To su informacije pa objavljene nešto pre oko sat vremena, tako da ukoliko se stanje promenilo, vi ako hoćete javiti, da javimo ostalima. Ono što je najbitnije jeste da budete strpljivi, budete pažljivi, vožnju prilagodite uslovima na putu i naravno želimo vam srećan put.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: И си видел ви у кущи деле?
3: Да, застал съм за секунд.
2: Защо?
3: Зато што ние била само шала. Било је то понижавање некога.
2: Па шта си урадио?
3: Нисам поделио. Размишљао сам кому би то могло да нашкоди.
2: Има смисла.
3: Да, речи имају тежину. Поштовање је избор.
4: Не делите мржњу. Изаберите поштовање.

0: 24 hours a day. This is Radio KFOR, the station for today's Kosovo.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu?
5: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Više muzike.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Još puno dobre muzike očekuje nas i u ovom zdvojenju i bit će tu vesti i sporta, show biznisa, neka zanimljivost, neki mim. Tako da ne menjajte radio stanicu. Sunčano i dalje u Prištini, temperatura 21, subjektivni osjećaj kaže da je 25 stepeni.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.
0: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

Drugi sat Zojnja na 96.6. Najpre pričamo o vremenu, sunčano i toplo danas u Prištini, trenutna temperatura 21. Subjektivni osjećaj kaže da je 25 napolju, maksimalno do 24. Od sutra temperatura u porastu, vikend 25, a onda 27, 29, 30 i tako dalje. Shakira ide u nastavku, slušamo pesmu Zoo.

A novi naučno-fantastični ep Stevena Spielberga Disclosure Day prikazan je odabranim filmskim kritičarima uoči svetske premijere 12. juna. Prve reakcije su jednoglasne, reč je o remek delu. Mnogi ga nazivaju Spielbergovim najboljim filmom u poslednjih 20 godina i ističu izuzetnu glumu zvezde Emily Blunt. Iako prve reakcije na društvenim mrežama često znaju da budu preterane, one za Disclosure Day nude intrigantne i neobičajne konkretne detalje. Kritičari film opisuju kao duhovit. Reditelj je najčudniji projekat do sada, a scenarij joj hvale kao spoj dosija X i Biblije. A velika svetska premijera ovog filma zakazana je za 12. jun.

0: Media. The station without boundaries. Radio K4.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
4: Radio K4.
5: Tata.
6: Molim, Ljubavi.
5: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
6: To je istina.
5: Kako je to bilo?
6: Pa vidi ovako.
7: Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri, u moje vreme stolari, u moje vreme moleri, nosili smo cash, samo marke, funte, dolari, sada svuda plastika i virtuelni butevi, emojne meni te bitcoine, jer to bre nešuška po trstima kad broji se, u moje vreme anjine, banjine, trule, kobile, a sada klinci samo bulje svi u mobilne, u moje

0: jeste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Music is love in search of a word. Radio K.

Sudija Sherilyn Garnett izrekla je asistentu preminulog glumca serije Prijatelji Matthewa Perrya, Kentu Iwamasi, kazna od 41 meseca zatvora jer mu je ubrizgavao smrtonosnu dozu ketamina, čime je okončan krivični postupak protiv pet osoba koje su priznale učešće u smrti glumca, preneo je Reuters. Inače, izveštaj o obdukciji pokazuje da je Perry preminuo od akutnih efekata ketamina koji su u kombinaciji sa drugim faktorima izazvali gubitak svesti i utapanje. Matthew Perry će ostati upamćen po ulozi Chandlera Binga u seriji Prijatelji.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Love and passion.
5: The best music on Radio K4.
1: Budite informisani u svakom trenutku.
5: Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Regina, i dobro je ovde, polako završavamo ovo naše zujenje. Ono što nas čeka u nastavku jeste novo izdanje emisije Naših 30, tako da ostanite i dalje na 96.6.

Bio je to Boris Režak i čuli smo poruka za nju. Ukoliko želite čujete nešto, to je Viber 049-950-951 i društvene mreže Facebook i Instagram, pa pišite Adi Šoši i se nidu nastavku Čista ljubav, nakon toga Toma za tebe.

0: se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li je dobio u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

A bila je to Natalie Balmix sa pesmom Poljubi me. Vi dalje slušate naših 30 na 96,6. Muzika po vašem izboru ide sve do 16 sati. Željko Vasić, voli me ili ne voli me? Nakon toga Ana Nikolić, ja samo ličim na nju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružemo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
0: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za

Grupa Regina i Princ, Kad poželiš, elemental u nastavku, sve moje tuđi. Ukoliko vi želite čujete nešto, javite se 0493995051 0387222228.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
3: Mir počinje našim izborima.
4: Radio KFOR.
5: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Radio K4.
1: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.

Polako privodimo kraju ovo naše današnje izdanje emisije 30 naših, 22 trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 23. Topo i sunčan vikend pred nama, tako da uživajte u vikendu koji sledi. Naravno, ostanite u Stala se Kejfu radija. Ćao!

Dobar dan i dobrodošli na Talas KFOR radija, 16 je časova i 4 minuta i pravo je vreme za početak našeg današnjeg druženja koje će trajati sve do 20 večeras. Kao i uvek u ovom terminu počinjemo sa mimovima, zatim slede najveći hitovi, onda sledi i top liste i na samom kraju gluvarenje. Ne menjajte frekvencije, sam početak, malo muzike, bit će to Boris Rezak i Ljubi me, a onda krećemo sa prvim mimovima.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
4: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tesu, kažeš dobra sam u...

KFOR radija, pratite novo izdanje emisije Mim po Mim. Ponedeljak je dokaz da vikend prekratko traje. Kafa ne rešava probleme, ali ni voda. 049-950-951, ukoliko imate neki dobar mim, naravno tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio KFOR Srpski, na vama je način na koji ćete se javljati.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

Cela vi, Talas i Kejf radije, pratite Mimove, tačnije sve do 17.00, a onda slede i najveći hitovi. Nema većeg adrenalina od poruke moramo da pričamo. Kad mi kažu bit će brzo, odmah sednem. 049-950-951, ukoliko neko od vas ima neki dobar mim, neka se slobodno javi, a do tada i ti i tek je 12 sati.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dean.

Betonucci, nastavljamo dalje sa mimovima. Novac ne donosi sreću, ali je udobnije plakati u autu nego u autobusu. Budilnik je uređaj koji prekida najlepši deo života.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

to Ricky Martin i Living La Vida Loca. Kad mama kaže neću da se ljutim, znajte, to je zamka. Najveći sport današnjice je traženje parkinga. 049-950-951, još malo smo u mimovanju. Ukoliko neko ima neki dobar mim, neka se slobodno javi, ima još malo vremena. Dua Lipa i Angel u nastavku Forever.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio KFOR. Frekvencija jedinstva i razumevanja.

Marko Luis i Dude, 16:52, što znači da smo lagano stigli do kraja današnjeg izdanja emisije Mim po Mim. Naravno da naše druženje nastavljamo i dalje, tačnije sve do 20 večeras, a ono što sledi, možda jedna od najlepših emisija koja ide putem našeg talasa, a to je emisija gde slušamo isključivo hitove, tačnije najveći hitovi. Sa hitovima počinjemo jako brzo, zato ostanite uz 96,6.

Idemo nas, ponovo smo zajedno, 17 je časova i 5 minuta i ono što sam najavio dešava se upravo sada, krećemo sa najvećim hitovima. Za sam početak, Maria Maria, naravno da je u pitanju Santana i produkt G&B. Pesma je objavljena 1999. godine na legendarnom albumu Supernatural i postala je jedan od najvećih hitova ranih 2000. godina. U pitanju je spoj latino gitare i R&B zvuka koji je doneo Santani novu generaciju fanova. Zanimljivo da je pesma čak 10 nedelja bila broj 1 na Billboard listi. Odmah posle, Most Girl, u pitanju je naravno Pink. Pesma je izašla 2000. godine i nalazi se na njenom debitantskom albumu Can't Take Me Home. Ovo je bio period kada je Pink još pevala više R&B pop stil pre nego što je prešla na rock pop zvuk. Dakle, za sam početak, Santana i produkt G&B, naravno Maria Maria, a onda i Pink Most Girl. Dobrodošli u najveće hitove i na talase K4 radija.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Slušate najveće hitove sve do 18.00. Kylie Minogue u nastavku, čućemo numeru Spinning Around. Pesma je objavljena 2000. godine i nalazi se na albumu Light Years. Ova pesma označila je veliki povratak Kylie na svetsku pop scenu. Spot je postao kultan zbog zlatnih šorceva koje je nosila, a pesma je vratila disco pop zvuk u modu. Odmah zatim Mary J. Blige sa pesmom Family Affair. U pitanju je hit iz 2001. godine koji se nalazi na albumu No More Drama. Producent pesme bio je Dr. Dre, što je donelo moderni hip-hop i R&B zvuk. Refren Let's Get It Crank postao je veoma popularan u klubovima početkom 2000. godina. Da čujemo.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Miss California, bio je to Dante Thomas. Nastavljamo dalje sa najvećim hitovima, mada se lagano bližimo i samom kraju. U nastavku Mariah Carey i Westlife, čućemo numeru Against All Odds. Ova verzija je, to jest pripada Philu Collinsu, objavljena je 2000. godine, pesma je spojila moćan vokal Mariah Carey i romantičan bay band zvuk Westlife-a. Postala je broj 1 u Velikoj Britaniji i jedna od najpoznatijih obrada te pesme. Odmah posle, Oops, I Did It Again, ko će drugi nego Britney Spears. Pesma je iz 2000. godine, nalazi se na albumu Oops, I Did It Again. Pesma je učvrstila Britney kao najveću pop zvezdu tog vremena. Crveni lateks kostim iz spota postao je jedan od najpoznatijih modnih detalja u istoriji pop muzike. Možda se ova moda bude i vratila.

I Did It Again, bila je to Britney Spears. 17 je časova 57 minuta, što znači da smo lagano stigli do samog kraja kada su najveći hitovi u pitanju. Ne menjajte talase, čujemo se ponovo za nešto manje od 3 minuta, a ono što sledi jeste novi singlovi. Biće odličnih pesama, zato ne menjajte talase. Za sam kraj, Jennifer Lopez i Unreal.

Bila je to Ariana Grande, najsvežije i najnovije singlove pratite samo putem talasa K4 radija. Bebe Redža i David Guetta u nastavku, čućemo novi singl koji nosi naziv Sad Girls. Pesma je objavljena krajem maja, tačnije prošle nedelje. U pitanju je pesma koja spaja i ima emotivan tekst, a spaja ADM zvuk. Ovo je još jedna uspešna saradnja dua koji je ranije imao hit I Am God. Spot trenutno ima nekoliko miliona pregleda na YouTube-u. Odmah zatim, još jedan novi single, Future and Tyla. Pesma nosi naziv Game Time. Objavljena je sredinom 2026. godine i kombinuje trap i afro pop zvuk. Ono što je interesantno, audio i klipovi sa pesmom trenutno imaju preko milion pregleda na različitim platformama.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

Girl, nastavljamo dalje, Talas i Kejf Radija, slušate nove singlove, sve do 17.00. Brutalist u nastavku, u pitanju je Kim Petras, pesma je objavljena danas i donosi tamni elektropop stil inspirisan klubskom muzikom. Svi oni koji vole klubove, svidjet će im se naravno ova numera. Odmah posle Una na mas, u pitanju je Mike Towers, pesma je objavljena negde sredinom 2026. godine i kombinuje reggaeton i latino trap zvuk. Mike Towers ima ogromnu latino publiku, pa je pesma već skupila nekoliko miliona pregleda kada je YouTube u pitanju.

0: sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

Una Mas, bio je to Mike Towers. Nastavljamo dalje sa novim singlovima. Come Inside, Paul McCartney u nastavku, pesma je objavljena pre nekih dva mjeseca i pokazuje da legendarni član Beatlesa i dalje eksperimentiše sa modernim zvukom. Spot i audio zajedno imaju više stotina hiljada pregleda kada je YouTube u pitanju. Odmah zatim Handle i Rewind Linney, pesma je objavljena pre nekoliko mjeseci. U pitanju je single koji spaja alternativni R&B i soul stil. Pesma je posebno popularna među mlađom publikom na streaming platformama i ima više stotina hiljada pregleda. Ajde da čujemo ove dve numere.

0: Rewind Linea i Handle. Nastavljamo dalje sa singlovima. A u nastavku novi single Mi Gran Amor. U pitanju su Santana i Becky G. Pesma je objavljena pre mjesec i po dana i kombinuje Santaninu latino gitaru i moderni reggaeton pop stil Becky G. Spot trenutno ima nekoliko miliona pregleda zahvaljujući latino publici širom sveta. Odmah posle Pistol, Strickless, Random i Blown MC Drika. Pesma je objavljena tokom 2026. godine i kombinuje tehno i bas muziku sa eksperimentalnim elektronskim zvukom. I treći singl u ovom nizu, verujem da ćemo imati vremena da ga čujemo, Sofia Camera, The Last Encounter. Pesma je objavljena pre mjesec dana i donosi emotivan pop zvuk i priču o posljednjem susretu dvoje ljudi pre samog rastanka.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

18:55, što znači da smo lagano stigli do kraja kada su novi singlovi u pitanju. Naravno da druženje nastavljamo i dalje, tačnije sve do 20 večeras. Ono što sledi jeste, to jest jesu vesti iz sveta show biznisa, čućemo šta se to zbiva kada su poznate ličnosti u pitanju. A vi ne menjajte talase, čujemo se ponovo za nešto malo manje od 5 minuta.

19 je časova i 4 minuta i pravo je vreme za još jedno izdanje gluvarenja. Kada je gluvarenje u pitanju, za one koji ne znaju, malo njuškamo po društvenim mrežama i tražimo šta se to zbiva kada su u pitanju poznate ličnosti kod nas, ali i u svetu. Ovog puta, ukoliko ostanete uz 96,6 MHz, čućete šta se zbiva sa Zendajom. Tu je naravno i Taylor Swift, koja dominira na ovogodišnjem Radio Music Awardsu. Onda Beyoncé, Florence Pugh, Ayra Starr i tako dalje i tako dalje. Sve ovo i još dosta toga u narednih sat vremena. Ne menjajte talase, čujemo se ponovo odmah posle prve numere.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
0: This is Radio K4.

Nastavljamo dalje, pratite gluvarenje. Taylor Swift dominirala je ovogodišnjim Radio Music Awards događajem sa čak 7 osvojenih nagrada. Posebno je odjeknula njena poruka fanovima da ne odustaju od svojih hobija i kreativnosti, što je naravno postalo viralno na društvenim mrežama. Sa druge strane, Chris Hemsworth trenutno snima novi akcioni trailer u Australiji. Produkcija je obavijena tajnom, ali prvi detalji govore da igra bivšeg specijalca umešanog u međunarodnu zaveru. Film već porede sa njegovim hitom Extraction.

Bio je to DJ Snake i Let Me Love You. Pratite Glu Varenje, zajedno smo pa još nekih pola sata. Kada je Beyoncé u pitanju, izazvala je haos među fanovima kratkim teaserom novog singla objavljenim na TikToku. Iako je objavila samo nekoliko sekundi muzike, klip je za manje od jednog dana pregledan milion puta i pokrenuo teorije o novom

Florence Pugh potpisala je ugovor za veliku Netflix adaptaciju popularnog bestsellera. Produkcija počinje ovog leta, a Netflix očekuje da projekat bude jedan od glavnih kandidata za nagrade naredne godine. S druge strane, Ayra Starr najavila je treći studijski album Star Girl koji izlazi ovog leta. Pevačica je prethodno osvojila nagradu za najbolji internacionalni nastup na Mobo Awards i trenutno važi za jednu od najvećih mladih zvezda afrobeat scene.

19 je časova 47 minuta, što znači da smo lagano stigli do samog kraja našeg današnjeg druženja. Druženje smo započeli sa emisijom Mim po Mim, zatim su usledili najveći hitovi, onda smo slušali i nove singlove i sve do ovog trenutka pratili ste gluvarenje i vesti sveta show biznisa. Moj savjet, naravno kao i uvek, jeste da ostanete u talasu K4 radija. Odlična muzika ide tokom čitave noći. Od mene, naravno, veliki pozdrav i čujemo se sutra ujutru u jutarnjem programu Buđenje, koje vikendom počinje tačno u 8. Do slušanja, laku noć.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: The best radio station in town.

0: Jesi li videla objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

0: selfish.
1: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
0: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Jesi li da obi u kući dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Detroit.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio K4.
4: Radio K4.